0: Você sabe qual é o centro de compras que inaugurou mais de 1000 lojas em pouco mais de 3 meses de funcionamento? Sabe qual é o único centro de compras totalmente climatizado do polo de confecções? O Altas Horas, né? O centro de compras do Ratinho. Aproveite as últimas unidades e vem fazer bons negócios. Quem já inaugurou está lucrando com as excelentes feiras de início de ano. Fale com um dos nossos corretores. 81992724997. Altas Horas Outlet Pernambuco. O melhor lugar é aqui.
1: Vem pro Altas Horas, vem. Vem pro Altas Horas, vem. Muitas novidades e preço baixo aqui tem.
2: 104,9. A 104,9. É mais você.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha